Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata,

Stiropora, lepkova gipsanih ploča aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
2: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-606-064-573-5677.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Direktor direktorata Europske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gert Jan Kopan boravi u Beogradu, gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Đurom Macutom i drugim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima opozicije, civilnog društva i privrede. Jan Kopan je nakon odlaska iz Srbije izjavio da je imao važne i produktivne sastanke. Da bi napredovala na putu ka Europskoj uniji, Srbija radi na ispunjavanju obaveza u oblasti pravosuđa, izborne reforme, medijskog pluralizma i spoljne politike. Razgovarali smo o daljim koracima, Europska unija će ostati angažovana, napisao je Gert Jan Kopman na mreži X. Više od 40 volontera okupilo se na izletištu Popov Čot kod Grgurevaca kako bi učestvovalo u akciji Da šuma prodiše, organizovano je u okviru projekta Volonteri za prirodu tokom EU zelene nedelje 2026. Programska menadžerka delegacije Europske unije Andrea Vidal ocenila je da veliki odziv volontera na Fruškoj gori tokom zelene nedelje Europske unije pokazuje rastuću posvećenost obnovi prirode i pokazuje važnu ulogu civilnog društva, lokalnih zajednica i građana u pokretanju ekoloških akcija.
0: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
1: Mladi preduzetnici, mala i srednja preduzeća mogu da se prijave na obuku Akademije EU mogućnosti posvećenu sektoru zelene tranzicije, koja će biti održana 24. juna od 11 do 15 časova u Beogradu. Program je namijenjen onima koji žele da razviju poslovnu ideju s podršku EU fondova, a nemaju prethodno iskustvo u apliciranju. Učesnici će se upoznati sa dostupnim programima i izvorima finansiranja, uslovima za prijavu i praktičnim koracima za razvoj projektnih ideja, sa posebnim fokusom na zelenim projektima i održivoj ekonomiji. Rok za prijavu je 22. jun slanjem popunjenog formulara i kratkog motivacionog obrazloženja na e-mail adresu info@eumogucnosti.rs.
2: Evropska kuća. Naše mjesto susreta.
1: Vođene ture pod nazivom Beogradski pasoš, koje organizuje Evropska kuća tokom maja i juna, okupile su više od 200 učesnika. Reč je o vođenim šetnjama kroz Beograd i značajna kulturno-istorijska zdanja, tokom kojih učesnici prikupljaju pečate i time ostvaruju mogućnost da osvoje nagrade, poput kurseva stranih jezika i predmeta koje su izradili mladi umetnici iz

0: Srbije. Svoje utiske podelio je Brajan Vojinović, istoričar umetnosti koji vodi ture Beogradskog pasoša.
1: Toliko je bilo pozitivne energije, smeha, toliko zanimljivih razgovora i novih informacija kako za sve posetioce, tako i za mene. Jako edukativno i zabavno iskustvo. Iskreno, iznenadio sam se brojem učesnika na svakoj vođenoj turi koje se zapravo povećavala iz nedelje u nedelju, tako da moji utisci su fantastični, ponavljam.
0: Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro, Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop Radija.
4: Pomaže Bog, narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada svetu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
1: Za...

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Uvijek iz Srbije, Srbin služim samo Srbiji i svom narodu, rekao je predsjednik na pitanje da li njegov protivnik na izborima dolazi s polja ili iz zemlje. Vučić je pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju, kandidate i program i plan za budućnost Srbije, a 28. će predstaviti paket mera države za penzionere i za druga ugrožena lica. Petoro Srba uhapšena na Kosovu i Metohiji. Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Vučić čestitao Trumpu 80. rođendan. Vaš uticaj promenio je međunarodne odnose. Blokaderi ponovo terorišu Novi Sad, blokirali i kola hitne pomoći. Jovana Arsić osvojila zlato u skifu na svetskom veslačkom kupu u Plovdivu.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, uvek sam smetao stranom faktoru zbog slobodarske politike, ali ja sam čovjek.

0: Ja, vidi što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Buci, buci. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Optop radio. Optop radio.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Nemci tradicionalno važe za pivopije, ali navike se menjaju. Danas piju sve manje piva, a od onoga što popiju sve je više bezalkoholnog. Prošle godine u Nemačkoj je svako deveto otvoreno pivo bilo bez alkohola, navodi Nacionalno udruženje proizvođača piva. Samo 6 godina ranije to je bilo tek svako 12. Konkretno 2025. potrošnja piva po stanovniku je bila oko 84 litre, od čega je 9 litara bilo bezalkoholnog. Brojke ukazuju ne samo na promenu stava prema bezalkoholnom pivu, nego prema konzumaciji piva uopšte. Naime, 15 godina ranije prosek je bio 103 litre piva, od čega je samo 6 litara bilo bez alkohola. Nemci se, dakle, polako opraštaju od piva kao glavnog goriva uz provod. Uz to, mnogo više ljudi danas pivo shvata kao osvežavajuće piće koje ne opija. Vreme kada su za bezalkoholnim pivom posezali skoro isključivo vozači davno je prošlo. Danas mnoge na bezalkoholno pivo motiviše i manje kalorija nego u tradicionalnom. Pivo bez alkohola postoji decenijama kao limunada za odrasle. Imidž bezalkoholnog piva se umeđu vremenu promenio od iznuđenog rešenja u skoro mondensko piće. Proizvođači su to prepoznali i danas skoro svaki pivski brend ima i alkohol free verziju.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Maj 2026. godine biće četvrti najtopliji maj u Švajcarskoj od početka merenja 1864. godine uz temperature više za 1,8 stepeni od proseka i rekordno sušne uslove, saopštila je Švajcarska državna meteorološka služba Meteosvis. Prema podacima Meteosvisa, prosečna dnevna temperatura na nacionalnom nivou tokom maja bila je 10,7 stepeni Celzijusa. Meteorolozi navode da kišni period početkom meseca nije bio dovoljan da nadoknadi veliki deficit padavina koji traje još od marta. Na nivou cele Švajcarske količina padavina dostigla je 56% prosečnih vrednosti, što predstavlja manjak od gotovo 150 mm po metru kvadratnom. Meteorolozi upozoravaju da sadašnja situacija podseća na istorijske sušne periode iz 1944. i 1976. godine. Švajcarske vlasti izdale su upozorenje drugog stepena za Alpe i istočni deo Visoravni, što označava blagu sušu, a kratkoročno poboljšanje vremenskih uslova se ne očekuje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Zamrznuti ribi štapići od fileta ribe Frikom, 300 grama 339 dinara. Alpska kobasica Čumić, 1 kg 685 dinara. Ice Coffee Landesa, 230 ml 117 dinara. Bazen sa filterom Best Way Fast Set 366 x 76 cm 8499 dinara. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita, 200 ml 1239 dinara. Sladoled Quattro Capri 1500 ml 499 dinara. Raid spirala protiv komaraca 10x1 299 dinara.
2: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić, uvek sam smetao stranom faktoru zbog slobodarske politike, ali ja sam čovek iz Srbije, Srbin, služim samo Srbiji i svom narodu, rekao je predsednik na pitanje da li njegov protivnik na izborima dolazi s polja ili iz zemlje. Vučić je pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju. Kandidate i program i plan za budućnost Srbije, a 28. će predstaviti paket mera države za penzionere i za druga ugrožena lica. Petoro Srba uhapšena na Kosovu i Metohiji. Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Vučić čestitao Trumpu 80. rođendan. Vaš uticaj promenio je međunarodne odnose. Blokaderi ponovo terorišu Novi Sad, blokirali i kola hitne pomoći. Jovana Arsić osvojila zlato u skifu na svetskom veslačkom kupu u Plovdivu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Nemci tradicionalno važe za pivopije, ali navike se menjaju. Danas piju sve manje piva, a od onoga što popiju sve je više bezalkoholnog. Prošle godine u Nemačkoj je svako deveto otvoreno pivo bilo bez alkohola, navodi Nacionalno udruženje proizvođača piva. Samo 6 godina ranije to je bilo tek svako 12. Konkretno 2025. potrošnja piva po stanovniku je bila oko 84 litre, od čega je 9 litara bilo bezalkoholnog. Brojke ukazuju ne samo na promenu stava prema bezalkoholnom pivu, nego prema konzumaciji piva uopšte. Naime, 15 godina ranije prosek je bio 103 litre piva, od čega je samo 6 litara bilo bez alkohola. Nemci se, dakle, polako opraštaju od piva kao glavnog goriva uz provod. Uz to, mnogo više ljudi danas pivo shvata kao osvežavajuće piće koje ne opija. Vreme kada su za bezalkoholnim pivom posezali skoro isključivo vozači davno je prošlo. Danas mnoge na bezalkoholno pivo motiviše i manje kalorija nego u tradicionalnom. Pivo bez alkohola postoji decenijama kao limunada za odrasle. Imidž bezalkoholnog piva se umeđu vremenu promenio od iznuđenog rešenja u skoro mondensko piće. Proizvođači su to prepoznali i danas skoro svaki pivski brend ima i alkohol free verziju.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Maj 2026. godine biće četvrti najtopliji maj u Švajcarskoj od početka merenja 1864. godine uz temperature više za 1,8 stepeni od proseka i rekordno sušne uslove, saopštila je Švajcarska državna meteorološka služba Meteosvis. Prema podacima Meteosvisa, prosečna dnevna temperatura na nacionalnom nivou tokom maja bila je 10,7 stepeni Celzijusa. Meteorolozi navode da kišni period početkom meseca nije bio dovoljan da nadoknadi veliki deficit padavina koji traje još od marta. Na nivou cele Švajcarske količina padavina dostigla je 56% prosečnih vrednosti, što predstavlja manjak od gotovo 150 mm po metru kvadratnom. Meteorolozi upozoravaju da sadašnja situacija podseća na istorijske sušne periode iz 1944. i 1976. godine. Švajcarske vlasti izdale su upozorenje drugog stepena za Alpe i istočni deo visoravni, što označava blagu sušu, a kratkoročno poboljšanje vremenskih uslova se ne očekuje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Direktor direktorata Europske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gert-Jan Kopan boravi u Beogradu, gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Đurom Macutom i drugim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima opozicije, civilnog društva i privrede. Jan Kopan je nakon odlaska iz Srbije izjavio da je imao važne i produktivne sastanke. Da bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji, Srbija radi na ispunjavanju obaveza u oblasti pravosuđa, izborne reforme, medijskog pluralizma i spoljne politike. Razgovarali smo o daljim koracima, Evropska unija će ostati angažovana, napisao je Gert-Jan Kopman na mreži X. Više od 40 volontera okupilo se na izletištu Popov Čot kod Grgurevaca kako bi učestvovalo u akciji Da šuma prodiše, organizovano je u okviru projekta Volonteri za prirodu tokom EU zelene nedelje 2026. Programska menadžerka delegacije Evropske unije Andrea Vidal ocenila je da veliki odziv

0: preduzeća mogu da se prijave na obuku Akademije EU mogućnosti, posvećenu sektoru zelene tranzicije, koja će biti održana 24. juna od 11 do 15 časova u Beogradu. Program je namenjen onima koji žele da razviju poslovnu ideju s podršku EU fondova, a nemaju prethodno iskustvo u apliciranju. Učesnici će se upoznati sa dostupnim programima i izvorima finansiranja, uslovima za prijavu i praktičnim koracima za razvoj projektnih ideja, sa posebnim fokusom na zelenim projektima i održivoj ekonomiji. Rok za prijavu je 22. jun slanjem popunjenog formulara i kratkog motivacionog obrazloženja na e-mail adresu info@eumogucnosti.rs.
1: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
0: Vođene ture pod nazivom Beogradski pasoš, koje organizuje Evropska kuća tokom maja i juna, okupile su više od 200 učesnika. Reč je o vođenim šetnjama kroz Beograd i značajna kulturno-istorijska zdanja, tokom kojih učesnici prikupljaju pečate i time ostvaruju mogućnost da osvoje nagrade, poput kurseva stranih jezika i predmeta koje su izradili mladi umetnici iz Srbije. Svoje utiske podelio je Brajan Vojinović, istoričar umetnosti koji vodi ture Beogradskog pasoša.
2: Toliko je bilo pozitivne energije, smeha, toliko zanimljivih razgovora i novih informacija kako za sve posetioce, tako i za mene. Jako edukativno i zabavno iskustvo. Iskreno, iznenadio sam se brojem učesnika na svakoj vođenoj turi koje su zapravo povećavale iz nedelje u nedelju, tako da moji utisci su fantastični, ponavljam.
0: Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517, 060-530-0517.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
2: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od Samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
4: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
2: Prodajem stambeni objekat sa dve stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Telefon za informacije 060-530-517. 060-530-517.
4: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
5: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063-621-581. 063-621-581.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, Čeda.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
8: Top.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna Sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u Sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države, pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemerju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Nemci tradicionalno važe za pivopije, ali navike se menjaju. Danas piju sve manje piva, a od onoga što popiju sve je više bezalkoholnog. Prošle godine u Nemačkoj je svako deveto otvoreno pivo bilo bez alkohola, navodi Nacionalno udruženje proizvođača piva. Samo 6 godina ranije to je bilo tek svako 12. Konkretno 2025. potrošnja piva po stanovniku je bila oko 84 litre, od čega je 9 litara bilo bezalkoholnog. Brojke ukazuju ne samo na promenu stava prema bezalkoholnom pivu, nego prema konzumaciji piva uopšte. Naime, 15 godina ranije prosek je bio 103 litre piva, od čega je samo 6 litara bilo bez alkohola. Nemci se, dakle, polako opraštaju od piva kao glavnog goriva uz provod. Uz to, mnogo više ljudi danas pivo shvata kao osvežavajuće piće koje ne opija. Vreme kada su za bezalkoholnim pivom posezali skoro isključivo vozači davno je prošlo. Danas mnoge na bezalkoholno pivo motiviše i manje kalorija nego u tradicionalnom. Pivo bez alkohola postoji decenijama kao limunada za odrasle. Imidž bezalkoholnog piva se umeđu vremenu promenio od iznuđenog rešenja u skoro mondensko piće. Proizvođači su to prepoznali i danas skoro svaki pivski brend ima i alkohol free verziju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Maj 2026. godine biće četvrti najtopliji maj u Švajcarskoj od početka merenja 1864. godine uz temperature više za 1,8 stepeni od proseka i rekordno sušne uslove, saopštila je Švajcarska državna meteorološka služba Meteosvis. Prema podacima Meteosvisa, prosečna dnevna temperatura na nacionalnom nivou tokom maja bila je 10,7 stepeni Celzijusa. Meteorolozi navode da kišni period početkom meseca nije bio dovoljan da nadoknadi veliki deficit padavina koji traje još od marta. Na nivou cele Švajcarske količina padavina dostigla je 56% prosečnih vrednosti, što predstavlja manjak od gotovo 150 mm po metru kvadratnom. Meteorolozi upozoravaju da sadašnja situacija podseća na istorijske sušne periode iz 1944. i 1976. godine. Švajcarske vlasti izdale su upozorenje drugog stepena za Alpe i istočni deo Visoravni, što označava blagu sušu, a kratkoročno poboljšanje vremenskih uslova se ne očekuje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Слушай, это ее солодеца.
1: Nađena skali 106.4 MHz. Op top, radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: A pod uzemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 22 do 30 stepeni.
1: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
2: Optop. Info.
3: Optop. Info.
4: Optop. Info.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuška, bina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemeriju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna Sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u Sportskom centru.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Off-top info.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Peta međunarodna konferencija Afrika Health Excon 2026 počela je danas u Kairu, u Egiptu. Na njoj učestvuje i predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut. On je sinoć stigao u zvaničnu posjetu Egiptu, a dočekali su ga ministar zdravlja Egipta dr. Khaled Abdel Gafar i ambasador Republike Srbije u Kairu Miroslav Šestović. Petorici uhapšenih Srba na Kosovu i Metohiji određen je pritvor do 30 dana. Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Advokati uhapšenih Srba potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Izbio je požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Požar se gasi iz više pravaca, a vatrogasci pokušavaju da spreče da se vatra proširi. Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 22 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio u nedjelju uveče da je sa Iranom postignut sporazum i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Prema rečima zamenika ministra spoljnih poslova Irana Kazema Garibabadija, sporazum će biti potpisan u petak u Ženevi. Garibabadija je također napomenuo da će, ako sporazum bude potpisan, sve sankcije protiv Irana biti ukinute. Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost u Teheranu također je potvrdio finalizaciju teksta memoranduma o okončanju rata. Kako se navodi u saopštenju, postignuti sporazumi podrazumevaju trajni prekid borbenih dejstava na svim frontovima, uključujući Liban, kao i potpuno ukidanje pomorske blokade Irana. Možda je prerano i preterano reći da će američko-iranski sporazum promeniti sve, ali ako se navodi o uslovima sporazuma tačni, to znači da sve strane dobijaju ponešto i da svako može da se predstavi kao pobednik, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić.
1: Vidjet ćemo da li je taj sporazum onakav kakav su rekli kad to sve bude potpisano, ako bude potpisano u petak u Švajcarskoj, ali mislim da je jednim i drugim u interesu da se ovo što pre završi. Iranci su uspeli da svojom blokadom Ormuza i odmazdom prema Izraelu pokažu da su ozbiljni i da će kazniti svakoga koji bude napao. Tako da su se uspostavili kao tvrđi orah nego što su se u Vašingtonu i Tel Avivu nadali. A s druge strane, Trump je uspeo da od izgubljenog rata napravi neki remi koji može da predstavi javnosti kao pobedu, tako što je napravio kontrablokadu Irana od početka aprila, koja je uspela da Teheranu zada ekonomski udar kojim se nisu nadali i da manje ili više utera Izrael u neki podređeni položaj.
0: Iako se izraelske vlasti protive sporazumu i ističu da se ta zemlja ni sa kim ništa nije dogovarala, da se neće povlačiti iz Južnog Libana i da će nastaviti operaciju u toj zemlji, Izrael ne može da ide protiv struje Sjedinjenih Država, pogotovo pošto je sada na videlu izbila činjenica da su lagali Trumpa da će agresija protiv Irana biti trodnevni triumfalni marš, u kom će sami Iranci izbaciti svoju vladu čim padnu prve bombe. U svakom slučaju, kaže Malić, Bliski istok će u budući biti potpuno drugačiji.
1: Sve nekako ide u prilog ideje da bi Amerika mogla da se povuče u neku svoju interesnu sferu na zapadu planete i da se izvuče sa Bliskog istoka. Ako Trump ovo iskoristi kao pretekst da zatvorite neke vojne baze i kaže nemamo više da radimo, sve smo se dogovorili, onda će to da bude strateška pobjeda za

0: Ameriku, bez obzira koliko bio taktički ili operativni poraz.
1: Donald Trump se zahvalio ruskom i kineskom predsjedniku Vladimiru Putinu i Xi Jinpingu na, kako je rekao, njihovoj ulozi u nastojanjima da se sukobi sa Iranom okonča, što prema Malićevim rečima upućuje na tezu da bi američki sporazum s Teheranom mogao da posluži za buduća prestrojavanja svetskih sila.
0: Nije slučajno da je neki napredak u diplomatiji došao odmah posle Trumpove posete Kini, a kako čega je li Putin otišao u Kinu. Tu su neki dogovori pali, sve mi se čini. A iako je među vremenu je došlo do eskalacije, imali ste ono bombardovanje i sve ostalo, što se obično uvek desi pre nekog diplomatskog sporazuma, neka vrsta zadnje runde ratovanje pre nego što se situacija manje više reši i onda ljudi kažu dobro, sad je dosta, idemo na diplomatsko rešenje. Verovatno ćemo saznati u sljedećim nedeljama i mjesecima ko je tačno tu šta dogovarao i kako, i najveću narativnu pobedu imaće strana koja to prva objavi.
1: Prema navodima iranske agencije Mehr, na sporazuma sadrži 14 tačaka, ključne su one o trenutnom prekidu neprijateljstva na svim frontovima, potpunom ukidanju pomorske blokade u roku od 30 dana, obavezi Sjedinjenih Država da povuku svoje snage iz okoline Irana, kao i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. U nacrtu se također navode suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, postizanje konačnog dogovora o nuklearnim pitanjima u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom perioda pregovora. Agencija navodi da konačni pregovori neće početi dok ne bude oslobođena polovina zamrznutih sredstava i dok ne budu ukinuta ograničenja koja se odnose na plovidbu kroz Ormuski moreuz. Sa pregovaračke agende su uklonjene teme koje se odnose na iranski raketni program i podršku Teherana grupama otpora. Objava da su Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum izazvala je snažnu reakciju na svetskim tržištima. Među prvima je reagovalo tržište nafte. Cene su gotovo momentalno naglo pale jer investitori procenjuju da je opasnost od poremećaja u snabdevanju energentima znatno manja nego prethodnih meseci. Prema podacima koje prenose medijske agencije, cena severnomorske naftne Brent pala je za oko 4%. Ispustila se na oko 84 dolara po barelu, dok je američka nafta VTI izgubila više od 4,5% vrednosti, to je spala na oko 81 dolar za barel. Time su obe referentne vrste nafte pale na najniži nivo od marta ove godine, kažu eksperti. Pa cena usledio nakon najave da su Vašington i Teheran postigli dogovor kojim bi trebalo da bude okončan višemesečni sukob. Ukinuta američka pomorska blokada Irana i obnovljena plovidba kroz Ormuski moreuz. Reč je o jednom od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu, kroz koji prolazi značajan deo globalne trgovinske nafte i tečnog prirodnog gasa, podsjeća stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev. Iako je cena nafte pala, čini se da se ipak neće vratiti na vrednost ispod 70 dolara za barel.
2: S druge strane, mi imamo jačanu energetsku infrastrukturu u zalivu i govorimo o bukvalno 7 zalivskih zemalja i vremenski da se one oporave i da dođu u jednu početnu funkciju treba im od 2 do 5 godina. S tim u vezi, nova izvorišta nafte prosto ne postoje.
1: Iako očekuje stabilizaciju tržišta, Obrknežev ističe da nafta ipak više neće biti jeftina kao što je bila pre izbijanja sukoba između Sjedinjenih Država i Irana.
2: Također lestvica što se tiče samog gasa jeste podignuta, da li od 50 do 100 dolara po 1000 kubika gasa, to prosto je da vidimo kada se tu stabilizuje određene cene.
1: I pored optimizma koje pokazuje tržište, kaže naš sagovornik, brojna pitanja su i dalje otvorena, još se ne zna kako će izgledati konačni sporazum, to jest ishod pregovora o iranskom nuklearnom programu, ni da li će svi regionalni akteri podržati normalizaciju odnosa. Ipak nagli pad cijena nafte je znak da investitori veruju da je opasnost od širenja sukoba na Bliskom istoku sad znatno manja nego pre nekoliko dana i da se čeka postepeni povratak stabilnosti u jedan od najvažnijih energetskih regiona sveta.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Ukrajinske snage gađale su između Krima i Hersonske oblasti, a Rusija izvela intenzivne udare na vojno-industrijske objekte u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku. Kijev je za nedelju dana u zoni specijalne vojne operacije izgubio skoro 9400 vojnika i plaćenika, a Sergej Nariškin smatra da je nacizam uvek bio neprijatelj civilizacije i kulture. Više informacija čućemo od Ane Tomić.
4: Kao odgovor na terorističke napade ukrajinskih snaga, ruska vojska izvela je koncentrisane napade na objekte odbrambeno-industrijskog kompleksa u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i na vojne aerodrome i teritorijalne vojne odseke, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Napadi su izvedeni visokim oružjem dugog dometa vazdušnog, kopnenog i pomorskog baziranja i udarnim dronovima, ističe se u saopštenju. Jedinice grupe Zapad su raketnim sistemom Uragan uništele pešadiju i sprečile rotaciju ukrajinske vojske na krasnolimanskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Jedinice grupe Sever uništele su dronovima Molnija 2 utvrđeni položaj ukrajinskih oružanih snaga u Sumskoj oblasti tokom njegovog formiranja. Također u Sumskoj oblasti je raketnim sistemom Soncepjok uništeno uporište i koncentrisanje ukrajinske vojske. Ruski PVO sistemi su u protekla 24 časa uništili 14 vođenih avionskih bombi i 483 drona avionskog tipa. U napadu ukrajinskih dronova u Hersonskoj oblasti oštećeni su mostovi kod Čongara i Geničeska, saopštio je gubernator oblasti Vladimir Saldo i dodao da je saobraćaj preko mostova prekinut. On je istakao da ukrajinske snage namerno gađaju saobraćajnu infrastrukturu. U nedelju je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da uprkos triumfalnim izjavama o preokretu na bojnom polju koji navodno predstoje, koje su pre svega namenjene zapadnoj publici, Kijev se aktivno priprema za mogući gubitak Konstantinovke, Druškovke i Kramatorska u bliskoj budućnosti. Kijev je za nedelju dana u zoni specijalne vojne operacije izgubio skoro 9400 vojnika i plaćenika, izjavio je vojni ekspert Andrij Maročko. Prema njegovim rečima, rast gubitaka među ukrajinskim oružanim snagama primećuje se već četvrtu uzastopnu nedelju. Maročko je dodao da su ruske snage za nedelju dana uništile skoro 4,8 hiljada neprijateljskih bespilotnih letelica, 9 tenkova i skoro 700 oklopnih vozila. Napad ukrajinskih oružanih snaga na muzej Panoramu odbrana Sevastopolja predstavlja dodatnu potvrdu da će nacizam uvek biti neprijatelj kulture i ljudske civilizacije, izjavio je direktor spoljne obaveštene službe Rusije i predsjednik Ruskog istorijskog društva Sergej Nariškin.

0: U emisiji još nekoliko vesti. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se u najskorije vrijeme sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i istakao da su Minsk i Moskva uvijek spremni da bi se izbjegli ratovi. Pregovori sa Ukrajinom o pristupanju Evropskoj uniji bit će obustavljeni koliko ona ne ispuni sporazum sa Mađarskom o vraćanju prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatju, rekla je Anita Orban, ministar spoljnih poslova Mađarske. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da je zabluda da je Rusija navijački nastrojena prema Srbima i da srpski narod ne može da gradi život sa muslimanima u Bosni i Hercegovini. Posete Expo neće biti obavezna, već će se organizovati isključivo u saglasnost roditelja, poručuje ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Završni ispit u 8. razreda osnovne škole u Srbiji počeo je danas i trajaće do 17. juna, a prvog dana osmaci su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Bugarsku u posljednjem meču prvog vikenda Lige nacija u Braziliji. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković izjavio je da vatrogasne jedinice rade na daljem gašenju požara koji jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu i naveo da nema povređenih civila, a da su lakše povređena dvojica vatrogasaca. Jako nevreme zahvatilo je sinoć veći deo Srbije, uključujući Beograd, Vojvodinu, Šumadiju i Pomoravlje, a u pojedinim delovima zemlje izazvalo je požare, prekide u snabdevanju električnom energijom i probleme u saobraćaju. Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 21. juna. Ako ostanete sa nama do kraja, čućete. Šta se dobija kada se na današnju opštu epidemiju usamljenosti nadoveže sve brži razvoj veštačke inteligencije?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nacionalna obaveštajna služba Sjedinjenih Država objavila je dokaze o tome da je Vašington finansirao više od 120 laboratorija u više od 30 država, uključujući i Ukrajinu, gde su između ostalog testirani opasni patogeni antraksa, tularemije, bole i kuge. Virusolog Milanko Šekler objašnjava za Sputnik da posljedice bioloških eksperimenta mogu biti različite. Mašta čoveka, kako kaže, tu ne ograničava. Šta sve može da se desi, da se ispituje, teško je i nabrojati, dodaje naš sagovornik i ističe da su nešto slično Amerikanci radili kroz istoriju. Uvek su dejstvo nečega ispitivali na manje vrednom stanovništvu, onima koji nisu beli, protestanti, katolici i protestanti.
2: To su radili naravno na kome drugom nego na crncima ili hispanoameričkom stanovništvu. Pa su to radili u Gvatemali, gde su se izvinjavali tim ljudima, odnosno nisu htjeli ni da se izvine, to su bili zdravstveni projekti gde domicilne, odnosno vlasti te države nisu ni znale tačno šta će oni da rade, a radili su tako što su ispitivali dejstvo određenih antibiotika i uzročnika na nekim marginalnim populacijama, na zatvorenicima, na onima koji su obespravljeni, na političkim protivnicima u toj zemlji.
0: Stravične posljedice ovakvih eksperimenata, objašnjava dr. Šekler, često ne možemo ni zamisliti. Oni su kaže decenijama sprovođeni nad za Ameriku manje vrednim kategorijama stanovništva. U njih vlasti Sjedinjenih Američkih Država ubrajaju i Slovene.
2: Po meni, to u Ukrajini je bilo predviđeno da se to isprobava na onom stanovništvu koje nije baš orijentisano pro-ukrajinski, nego pro-ruski. I onda je to idealno da na njima oni i ne vrede nešto, pa iako se nešto i desi nije strašno. Pa ko će sad utvrdi zdravstvene probleme u zoni sukoba? To sam zaboravio da napomenem. Na najčešće takve oglede se izvode negdje gdje postoji zona sukoba i gdje postoji jedna strana koja njih simpatiše, a druga strana je s one strane nišana i oni su manje vredni.
0: Šekler do duše kategorički odbacuje tezu da su američke laboratorije namenski otvarane u Ukrajini da bi zapadni naučnici izučavanjem slovenskog gena pronašli način za njegovo uništenje. On podsjeća da je Amerika zemlja doseljenika koju je naselio veliki broj Ukrajinaca, Rusa i Srba, a potom su se te populacije mešale sa već pridošlim Italijanima, Grcima, Ircima ili Englezima.
2: Da, možda nećete Amerikance koji nema slovenski gen. posle tih desetina miliona migranata koji su tamo se, kako su oni to voleli da kažu, sad sve manje, taj melting pot, lona za mešanje. I sad zamislite koliko je tu gena, sve izmešaju i svi, sad vi da probate napravite neko genetsko oružje koje će, ne znam, da ubije Sloveniju, ubije njega pronalazača kojom je prababa bila Slovena. Te stvari zaista mislim da su totalno nonsense.
0: Ipak, dodaje naš sagovornik, Amerikanci nemaju problema da uvek isprobavaju nešto na takozvanom mrskom neprijatelju i da se na taj način proveri dejstvo novih supstanci. Dakle, na tuđoj koži se može lako proveriti da li je neki lek perspektivan, da li izaziva upale, otoke, bolesti, bolove, smrtnost ili neke druge posljedice, zaključuje Šekler za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Petorica Srbljana su u nedelju na Kosovu i Metohiji u akciji povodom takozvanog slučaja Račak 2 u okviru istrage za ratne zločine. Specijalno tužilaštvo takozvanog Kosova navodi da su pretresi vršeni na više lokacija, u Štrpcu, Gotovušu i Berevcu. Svi uhapšeni rodom su s Kosova i Metohije, svi su penzionisani pripadnici MUP-a Srbije. Jedan od njih sada radi u pošti, a navodno je bio angažovan u jedinicama srpske policije u toku izvršenja krivičnog dela. Inače, hapšenja su sledila samo dva dana nakon što je specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini za 20. jul zakazalo početno ročište u postupku koji se vodi u odsustvu protiv 19 bivših pripadnika vojske, policije i državne bezbednosti Srbije. Svi su optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi s događajima u Račku januara 1999. godine. Istoričar Luka Jovanović, asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, za Sputnika su uhapšeni ljudi koji su ceo život bez bojazni živjeli u južnoj srpskoj pokrajini, gde srpski narod inače odavno živi u nekoj vrsti neprestane neizvesnosti, ali ih je ovaj događaj sada samo dodatno uznemirio.
3: Narod je jesno uznemiren i ono što je najstravičnije jeste da već godinama živi u toj jednoj fazi, u jednoj atmosferi neizvesnosti i straha sa pitanjem ko je sledeći i zašto. Očigledno je da nema pravila i da nema adekvatnih povoda i da su upravo oni ljudi koji su svoj životni vek proveli radeći, živeći sa Albancima i naravno oni koji su prošli, opet kažem, najstrašnije događaje i rata i martovskog pogroma i mnogi od njih su čak zadužili neke od Albanaca kao što smo mogli opet čuti na nekim osvedočenja da upravo i takvi ljudi sada strahuju za svoju bezbednost, za bezbednost svojih porodica.
0: Jovanović dodaje da je cilj hapšenja upravo to, uterivanje straha u kosti Srbima, cilj kosovskih institucija da se među njima stvori baš ovakva atmosfera da niko nije siguran. Zapravo je, kaže naš sagovornik, rekao o političkom procesu.
3: Naravno, celu tu akciju hapšenja ne treba posmatrati iz konteksta kako bi trebalo sprovođenja pravde ili dovođenja istine na video, nego iz jedne političke perspektive, odnosno onoga što se dešava na prostoru Kosova i Metohije u posljednjih 5 godina, odnosno od dolaska Aljbina Kurtija na vlast, to je jedna sistematska akcija zastrašivanja i pritiska srpskog naroda na teritoriji kako severno, tako i južno reke Ibar, gde se šalje jedna poruka, više da kažemo, psihološke prirode srpskom narodu da za njih nema prostora na Kosovo i Metohiji.
0: Administracija Aljbina Kurtija i policija, svi ti koji tobože traže pravdu, kaže Jovanović, zapravo žele da pošalju poruku srpskom narodu da nije siguran na Kosovu i Metohiji. Ovo institucionalno nasilje je slučajevima pojedinačnog nasilja, kaže naš sagovornik, poruka da oni aktivno rade na svom starom planu da Srbe svedu na nivo statističke greške.
3: Jedna psihološka igra koja se sprovodi prema srpskom narodu, je prvo njihovo fizičko uklanjanje preko institucija, odnosno navođenje Srba da svi sela iz posljednjih enklava na jugu i da se što više proradi broj Srba na severu, gdje je broj Srba kompaktniji. Tu je i ona druga strana, odnosno, da tako kažemo, koja se paralelno sprovodi jedna akcija koju ja nazvam nacionalnom memorijom, odnosno prisutni sećanja, gdje se ujedno te albanske institucije u samoupravu u Prištini se trude da pored fizičkog uklanjanja Srba uklone i sećanja na njihovo postojanje, na život u mnogim mestima, prisvajajući kulturno nasljeđe, prisvajajući istorijske događaje.
0: Jovanović dodaje da Srbi bez obzira na pritiske pa i hapšenja ne odustaju. Za hapšenja nema pravog povoda, a oni znaju da su na svome. Doduše to znaju i Albanci koji su komšiji i koji također rizikuju svedočeći u njihovu korist, zato što su ih Srbi zadužili tužili, to upravo u događajima koji se ponovo vade iz fioka. Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju porukom da takozvana kosovska policija Aljbina Kurtija najnovijim hapšenjima više Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, a reagovala je i Srpska lista. Kada se na epidemiju usamljenosti doda ubrzan razvoj veštačke inteligencije, dobiju se paraemotivne i parasocijalne veze sa robotima. Na udaru su starije generacije koje još pamte život pre društvenih mreža. Rastanak sa četom boli kao i pravi raskid, a zdravije bi bilo samo uzeti kućnog ljubimca. Vreme je da se vratimo jedni drugima. Ovako naučna saradnica na Institutu za filozofiju u Beogradu, doktorka Vanja Subotić, komentariše porast broja ljudi koji prijateljske odnose formiraju sa chat botovima. Da li je zdravo ili ne družiti se sa njima, nezahvalno je procenjivati, kaže doktorka Subotić, jer smo svi svedoka da ljudi koji imaju problema kako financijskih, tako i sa pristupom psihoterapiji, razgovaraju sa chatbotovima, odnosno veštačkom inteligencijom. Prema različitim istraživanjima, ti razgovori u neku ruku pomažu u olakšavanju simptoma depresije, kaže naša sagovornica.
4: Koliko je to zdravo je jedno veliko pitanje koje trenutno prosto ljudi se baš time bave i baš to istražuju, jer činjenica je da samim tim mi formiramo određeni vid paraemotivnih i parasocijalnih veza sa veštačkom inteligencijom i da na neki način postajemo emotivno zavisni zapravo od takvih razgovora.
0: Po svemu sudeći, raskid prijateljstva sa veštačkom inteligencijom podjednako je težak kao i raskid stvarnog prijateljstva, kaže doktorka Subotić, kada je OpenAI zamenio ChatGPT četvorku peticom, odnosno novim modelom. Jedan od razloga bio i to što je novi model trebalo da bude odgovornije dizajniran. Primećeno je da ljudi u velikoj meri koriste chat kao psihološku podršku, pa je petica pravljena u savete stručnjaka za zdravlje, sa manje povlađivanja i sa boljim sigurnosnim mehanizmima koji korisnike upućuju na stvarne stručnjake, objašnjava naša sagovornica.
4: Desilo se da su ljudi koji su stvarili vrlo bliske, jel da, tako da kažemo, odnose sa ChatGPT četvorkom, izuzetno patili. I to je zaista poprimilo vrlo velike razmere. Dakle, od toga da je ljudima zaista bilo još gore, odnosno su još gore psihički osjećali, jer više nije bilo te ChatGPT četvorke, do toga u stvari da su i opisivali to zapravo kao užasan raskid i kao da su osjećali bukvalno fizičku bol nad nemogućnošću razgovora sa ChatGPT četvorkom. Tako da u suštini možemo da kažemo da u neku ruku kvalitativno gledano to je bilo vrlo slično iskustvo onome u kojem bismo imali kad raskinemo vezu ili prijateljstvo.
0: Usamljeni ljudi su oduvek postojali, mnogi od njih u današnjem dobu biraju da svoje vreme provode sa kućnim ljubimcima, a ne sa drugim ljudima. Doktorka Subotić kaže da je mehanizam vezivanja za ljubimca i chatbot praktično isti, odnosno da se u oba slučaju formira parasocijalna i paraemotivna veza.
4: Mi pripisujemo, dakle, naše mentalno stanje, odnosno naše emocije, naše navike, naše preferencije i slično drugom biću, koji u slučaju kućnog ljubimca uglavnom nije verbalno. U slučaju veštačke inteligencije jeste verbalno, ali dakle nema nikakav vid unutrašnjih doživljaja sveta za razliku od kućnih ljubimaca. Ali prosto taj mehanizam gde smo mi ti koji pripisujemo, dakle, drugim bićima mentalna stanja, taj mehanizam je isti. Drugim rečima, mi smo skloni da sve oko sebe antropomorfizujemo. Dakle, da sve pokušavamo da počovečimo na neki način.
0: Epidemija usamljenosti ne postoji zbog veštačke inteligencije, već zbog nas samih, tvrdi naša sagovornica. Veštačka inteligencija nam ne bi ni bila potrebna da imamo autentične međusobne odnose i možda bi nas sve ovo pre trebalo podstaći da se vratimo jedni drugima umesto što pričamo o tome kako bi trebalo zabraniti veštačku inteligenciju, zaključuje doktorka Subotić na kraju razgovora za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom o situaciji oko ukrajinskog sukoba na sastanku u Minsku i poručio da vlasti evropskih država greše misleći da mogu da postavljaju ultimatume Rusiji. A video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu rođendan i u Telegramu naglasio da je pod njegovim vođstvom Kina postigla impresivna dostignuća u ekonomskom, društvenom, naučnom i tehnološkom razvoju i konstantno jača svoju poziciju na svetskoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Izrael je ponovo granatirao jug Libana. Izraelski ministar odbrane poručuje da vojska neće napustiti jug Libana. Trump je zahvalio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na ulozi u nastojanjima da se okonča sukob sa Iranom. Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor petorici Srba privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine, saopštili su advokati uhapšenih. Direktor spoljne obaveštene službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da nije oduševljen učešćem Srbije u vežbama NATO-a. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna Sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u Sportskom centru.

0: Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 21. juna i do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u službenom glasniku. Izbio je požar u tržnom centru Enijub na Novom Beogradu, veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komandant vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasaca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja bit će održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 22 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517, 060-530-0517.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
2: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1, cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
2: Prodajem stambeni objekat sa dve stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
5: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063-6215-81. 063-6215-81.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari. U Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, Čeda.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
2: Top.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati. Mole se svi slušaoci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas sa suprugom Tamarom u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala Marijem Kvirivišvili, ministar ekonomije i održivog razvoja Gruzije. Predsednik Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelvašvilijem, kao i sa ostalim državnim zvaničnicima. Moje najtoplije čestitke predsedniku Xi Jinpingu povodom njegovog rođendana, zajedno sa mojim najboljim željama za kontinuirani prosperitet Kine i njenog vrednog naroda. Neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, napisao je na društvenim mrežama predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom rođendana kineskog predsednika Xi Jinpinga. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut boravi u zvaničnoj poseti Egiptu, te učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Tokom posete predviđeno je više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, a jedna od tema razgovora i dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Američki predsednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, koji da dogovor predviđa trenutni prekid borbi u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao da ih sporazum ne obavezuje. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: samo se opusti.
1: I željama pusti.
2: I da sazna nije drama, samo neka dođe mama.
0: A ti samo suknju spusti.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidi što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Optop radio. Optop radio.

0: moja da ubiti sve.
1: Op top info.
2: Op top info.
1: Op top info.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas sa suprugom Tamarom u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala Marijem Kvirivišvili, ministar ekonomije i održivog razvoja Gruzije. Predsednik Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelvašvilijem, kao i sa ostalim državnim zvaničnicima. Moje najtoplije čestitke predsedniku Xi Jinpingu povodom njegovog rođendana, zajedno sa mojim najboljim željama za kontinuirani prosperitet Kine i njenog vrednog naroda. Neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, napisao je na društvenim mrežama predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom rođendana kineskog predsednika Xi Jinpinga. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut boravi u zvaničnoj poseti Egiptu, te učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Tokom posete predviđeno je više bilateralnih sastanaka.

0: Ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao da ih sporazum ne obavezuje. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas promenljivo, oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop.
8: Info.

0: da. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Zamrznuti ribi štapići od fileta ribe Frikom, 300 grama 339 dinara. Alpska kobasica Čumić, 1 kg 685 dinara. Ice Coffee Landesa, 230 ml 117 dinara. Bazen sa filterom Best Way Fast Set 366 x 76 cm 8499 dinara. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita, 200 ml 1239 dinara. Sladoled Quattro Capri 1500 ml 499 dinara. Raid spirala protiv komaraca 10x1 299 dinara.
2: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: se počne.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci,
2: jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas sa suprugom Tamarom u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala Marijam Kvirvešvili, ministar ekonomije i održivog razvoja Gruzije. Predsednik Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelvašvilijem i sa drugim državnim zvaničicima. Moje najtoplije čestitke predsedniku Xi Jinpingu povodom njegovog rođendana, zajedno sa mojim najboljim željama za kontinuirani prosperitet Kine i njenog vrednog naroda. Neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom rođendana kineskog predsednika Xi Jinpinga na društvenim mrežama. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut boravi u zvaničnoj poseti Egiptu te učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Tokom posete predviđeno je više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničicima Egipta, a jedna od tema razgovora i dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće od danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama mreža saobraćajnih policija Evrope međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmereno na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano vrijeme, samo na jugozapadu i jugu promjenjivo oblačno, mjestimično sa kišom i lokalno.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju 11 rolbala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517, 060-530-0517.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
2: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od Samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1/1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
2: Prodajem stambeni objekat sa dve stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18/A. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
5: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063-621-581. 063-621-581.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26, telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, Čeda.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: Top

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: da počnem.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci,
2: jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

Op top info.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u predsedničku palatu u Tbilisiju, te ga uz najviše počasti dočekao predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili. Imali smo otvoren i sadržajan razgovor o svim ključnim pitanjima za naše bilateralne odnose, kao i aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima, naveo je predsednik Vučić. Naglasio je da su posebnu pažnju posvetili ekonomskim odnosima i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene, snažnije povezivanje privrede kao i napređenje saradnje u oblastima turizma, saobraćaja, energetike i novih tehnologija. Moje najtoplije čestitke predsedniku Xi Jinpingu povodom njegovog rođendana, zajedno sa mojim najboljim željama za kontinuirani prosperitet Kine i njenog vrednog naroda, neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenim mrežama povodom rođendana kineskog predsednika Xi Jinpinga. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut boravi u zvaničnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Tokom posete predviđeno je više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, a jedna od tema razgovora i dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće od danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama mreže saobraćajnih policija Evrope međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmereno na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevno od 25 do 29.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011 82 402 78 i 060 42 34 590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: и поправля.
1: Оптоп инфо.
2: Оптоп инфо.
1: Оптоп инфо.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u predsedničku palatu u Tbilisiju, te ga uz najviše počasti dočekao predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili. Imali smo otvoren i sadržan razgovor o svim ključnim pitanjima za naše bilateralne odnose, kao i aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima, naveo je predsednik Vučić. Naglasio je da su posebnu pažnju posvetili ekonomskim odnosima i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene, snažnije povezivanje privrede kao i napređenje saradnje u oblastima turizma, saobraćaja, energetike i novih tehnologija. Moje najtoplije čestitke predsedniku Xi Jinpingu povodom njegovog rođendana, zajedno sa mojim najboljim željama za kontinuirani prosperitet Kine i njenog vrednog naroda, neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenim mrežama povodom rođendana kineskog predsednika Xi Jinpinga. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut boravi u zvaničnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Tokom posete predviđeno je više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, a jedna od tema razgovora i dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće od danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama mreže saobraćajnih policija Evrope međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmereno na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevno od 25 do 29.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

samoje strane. Budi sa moje strane. Prepoznaj.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 4573567

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna Sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u Sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Takođe, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: Poczny.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Mladenovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš Šumadijski broj 1, Narodni radio, Op Top FM 106,4 MHz, Op Top radio.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Op Top 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
8: Pa neka se spremi Branko Kosanić i Vlada Paronja za show program. Aj sad! Evo ga, gospodin Luis je krenuo prvi. Polako samo.

0: a sad jednu za vlasnika Tomu Ilića. Ima i vina i pića.
1: Pa je sad ovo. A oj Tomo, što si tako tužan, što ostade ti pevaču dužan. A oj Tomo, ništa nisi dao, ko da ti se nokte. Dobili smo kola na pokon.

0: do mene. Čik, čik, seko, ajd idemo preko, s one strane u jagode rane. Čik, čik, seko, ajd idemo preko, s one strane u jagode rane. Specijalna reklama za specijalne goste.
1: Samo nemoj da zaboraviš, direktno si u programu.
0: Bilo je jela, bilo je i pića, pozdravljamo mi Tomu Ilića. Bilo je jela.

Ši Bentula, DJ u leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Benđa. Ne okreći Bentula, ti majstor u leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Benđa. Maši sa mali dres, što me ljubiš kad rumeš, što me ljubiš, što me gnjaviš kad rumeš da daviš. Joj, lule moje, u selu te nema, joj mileva, što si me zanela.

0: sam se iznenadio kad sam čuo radio.
1: Ništa više nije kao pre.
0: Sada je sa vama Optop Radio. Optop Radio.
2: Stani, stani, stop.
3: Ovo je radio, ovo je radio.
4: Optop.

0: mene je hard rock način života.
1: Ma pali, brate, optop je zakon.
0: Pali, brate, optop je zakon.
2: Slušajte, bre, optop radio je, to je radio za svaku dušu, za svakoga. Era Ojdanić i glavom i bradom.

0: E čekaj, mikrofon ja isto pojača, smanjim sada, ne, ništa.
1: Mislim da sada počinje prava žurka.
2: Pa ne znam.

slušaju svi, ceo Srbija, i Pomora, i Japan, i Jamajka, pa ništa, i ja Brazil. Op, top, topo, 9-2, zarez, po 8 u ovu. Nema da nema, može samo da nastane. Op, top, radio. Što tako kažete prezobrazno? Hvala.

0: sad zato da se počne.
1: Da se počne i da se nastavi 21 sat i 28 minuta čavrljanje je u pitanju. U pitanju je i program Optop Radija, frekvencija 106,4 MHz, ponedeljak 15. jun tekuće 2026. godine. Dakle, poštovani prijatelji, evo nas u još jednom izdanju emisije Čavrljanje na programu vaše, nadam se, omiljene radio stanice, čim ste tu i ono kaže na frekvenciji, ne, vi podesite vaš radio prijemnik na 106,4 MHz i naravno pratite program Optop Radija, Medijske kapije, Šumadije. Dakle, i ovog ponedeljka od 21 do 24 plus, to plus ne znamo koliko će trajati, to zavisi isključivo od vas, poštovani prijatelji Optop Radija. Ako se sluša Optop Radio, čuli ste, kako kažu naši Čumurčići i ja Brazil. Dakle, u Šumadiji sviramo, pevamo, igramo i naravno pravimo dobro raspoloženje na frekvenciji 106,4 MHz iz studija Optop Radija. A na netu sviramo pomoću radio playera i pomoću mnogih platformi koje remituju naš program u celom svetu. U to ime, dobar dan, dobro večer, dobro jutro, dobro pre i popodne. Dobar vam bio svaki deo dana. Ovog 25. Negde je već i 15. negde je već i 16. jun tekuće 2026. godine. Topli pozdravi iz studija Optop Radija stižu večeras do vas, s obzirom da je u Šumadiji temperatura ove večeri u 21 sat i 30 minuta samo 14 stepeni, što je vrlo malo kada je u pitanju jun mesec, i to već polovina juna. Dakle, 14 stepeni u Šumadiji, kad kažem Šumadiju, mislim na Mladenovac, Topolu, Aranđelovac i ova okolna mesta šumadijska. Padavine očekivane 20%, tih 20% već se ostvarilo. U mnogim delovima Šumadije pada večeras kiša, ali hvala Bogu ona fina, nije bez, ona koja je bez vetra, bez gradonosnih oblaka, samo fina kiša pada za naša žitna polja i voćnjake, da malo nakisne, da malo nabubri, da najedri. Vetar je brzine od 5 km na sat, samo toliko je u ovoga puta, vlažnost je 87%, dakle dosta je ovlažilo, kako je kod vas. Ako ste unutra, onda je suvo, mada i unutra može da ovlaži. I kako ćemo se družiti ove noći, kao i obično, uz pomoć dva broja telefona, jedan broj telefona za vaše pozove na našem studiju, to je fiksna linija 0346811587 i drugi broj telefona za vaše SMS i Viber poruke 062-121-3399. Sve je gratis, sve je besplatno u ovoj emisiji, dakle, pozovite, pišite, da pozdravite nekoga, da čujete neku lepu pesmu za vaše dobro raspoloženje, za vaše dobro raspoloženje ili za dobro raspoloženje vašeg nekog prijatelja ili prijateljice, druga ili drugarice. Tako da, eto, i učinite nešto na dobrom raspoloženju svih naših dragih optopovki i optopovaca vašim muzičkim izborom.

Dakle, već pristižu polako vaše SMS i Viber poruke. Između ostalog, evo, stigla je jedna poruka i od Neše, foto iz Topole, našeg stalnog slušalaca, fana Optop Radija. Pozdrav njega, pozdrav za njega i za sve njegove prijatelje, prijateljice, klijente i klijentice, saradnike i saradnice. Pa ćemo za Nešu nešto kasnije pustiti neku lepu pesmicu. Znate već, poštovani prijatelji, da je prijatelj ovog radija čovek koji godinama sponzoriše naš program sa njegovom firmom. Firma je Macuramont, a on se zove Milutin Bošković iz Misače kod Aranđelovca. Njihov izložbeni prostor je u Aranđelovcu, u ulici Vožda Karadžića, broj 140. Tamo su oni, tamo su izloženi njihovi proizvodni eksponati. Posetite, vidite šta to oni rade i kako, sve od aluminijuma i od PVC-a. Macuramont, Misač, Aranđelovac i gospodin Milutin Bošković. E, sada da krenemo sa vašim, šta još nisam rekao, a trebao sam da kažem, setit ću se pa ću možda reći. Telefon ovaj 034-6811-587 zvoni. Kako ne vidite da ja pričam i da ne mogu pričati na telefon i u mikrofon, pozovite malo kasnije kada bude bila pesmica neka na programu vaše omiljene radiostanice. I razmišljao sam dugo kako i kojom pesmom da krenemo večeras, pa sam rešio da pustim jednu pesmu, novitet naše fonoteke. Vi znate da mi pratimo sve što se događa kad je u pitanju narodna muzika. I razmišljao sam šta to, i evo jedna ove pesme koja je novitet naše fonoteke, pevaju braća Čekić. A pesma se zove Dobra baba. Pa da čujemo kakva je ova

0: otkrij dva sveta različitih ukusa.
1: To je bio taj novitet naše fonoteke s kojom smo počeli večerašnje druženje na programu Laptop Radio emisiji Čavrljanje, 21 sat, 38 minuta ovog ponedeljka. Naravno, reprizu ove emisije nisam rekao, to sam ispustio da kažem, svake subote od 11 do 14 plus. Sljedeća subota nosi datum 20. jun. Dakle, to je novitet, kako kažu, dobra baba, 50-ih. To je sve diskutabilno. Ima dobrih baba i preko 60-ih i loših baba u 40-ih. Ajde, ne stavimo dalje sa družbenim programom Laptop Radija. Pišite 062-121-3399, vaše SMS, Viber, poruke. I naravno broj telefona za vaše pozive, što je učinio i gospodin Glavonja, među prvima je bio 034-6811-587. A ja idem da vas pozdravim još jednom lepom pesmicom koju peva naša velika prijateljica, prijatelj ovog radija, gospođa Zorica Minić. A ona kaže, u Topoli tebe neko voli. Ali da kažem pre toga da je prijatelj emisije Macura Mont, misleća Aranđelovac, od PVC od Illumina proizvode oni, a to sve su ograde, prozori, vrata, komarnice, roletne, zabraste zavese nisu od aluminijuma, od PVC, oni su od jednog finog platna, zato pozovite Macura Mont. A pre ove pesmice da čujemo reklamu za Macura Mont.

čuli ste šta Zorica poručuje vama, optopovkama, bolje da ste budni nego da vas budi. A on će doći, neće zakasniti, iako zakasni i nije neka greška, i nije neki greh. A mi nastavljamo dalje da se družimo program Optop Radio, emisija Čavro Ljanje, dakle ponedeljkom od 21 do 24 plus, to već znate, reprezni termin ove emisije subotom od 11 do 14 plus. Pa da krenemo polako sa vašim muzičkim željama, sa vašim pozivima, sa vašim porukama, da vam saopštavamo ono što vi pišete. A pozvao je naš slušalac, ajde da krenemo od Zagorice kraj Topole dok ne pronađemo ovu glavanjinu pesmu. Ne glavanjinu, nego za glavanju. Ne peva glavanja. A ne peva ni Milan iz Zagorice, već je rekao da čujemo i da pustimo za njega pesmu koju peva Radiša Vučićević Vučko, koja nosi naslov Soko. Kaže, pozdrav svim komšijama i komšinicama i svim slušateljkama i slušaocima.

mi otpevali za gospodina Milana iz Zagorice kod Topole, koji tražiše ovu pesmu uz pozdrav za sve komšinice i za sve komšije. Nešto kasnije ćemo pustiti ovu drugu pesmu koju je on tražio, samo da je pronađemo, da je stavimo na našu play listu. A ono što ja hoću sada da pustim vama, to je isto Vučko u pesmi Sve zbog Branke. Jedna sezonska pesma, spomenju se Trešnje, Ranke, pa Sve zbog Branke, Sve zbog Branke. E, sada, da li je moj prijatelj Neša ne imao neku Branku u svom životu, ne znam, ali ja ovu pesmu namenjujem njemu. Dakle, Sve zbog Branke i Vučko. Kako su prošli oni koji su imali Trešnje ove godine? Neki kaže nisu loše, neki su ostavili da sazre na granama i da pojedu ptice, tako je bila dobra cena, ali dobro, nećemo o tome da pričamo, već ćemo da pustimo ovu pesmu Sve zbog Branke i našeg prijatelja Vučka za prijatelja Nešu.

E, prvo je vreme, poštovani prijatelji, minut je do 22 sata ili minut do 10 uvečer. Da čujemo jednu pesmu i to premjerno na programu Optopradija, zahvaljujući gospodinu Glavonji koji je to tražio, a evo, mi ćemo prvi put to da pustimo, pošto nismo imali naše fonoteci, ali evo, snašli smo se. Orkestar Sale Show i pesma Oj Topolo, moja mila, to je želeo da čuje gospodin Glavonja. Spot je rađen na Oplencu, u Topoli. Pa da čujemo o čemu se radi uz pozdrav za Glavonju koji kaže: ja pozdravljam bukvalno sve vas. Da, da, kad kaže vas, misli na slušateljke i slušalce Optopradija, na naše Optopovke i Optopovce. Pa da čujemo ovu pesmu koju orkestar Sale Show i Sale Show izvodi. Oj Topolo, moja mila.

puta otpeva Radiša Uroševića. Ja pre nego što nastavim sa vašim muzičkim željama, poštovane optopovke, poštovani optopovci, da pustim još jednu lepu pesmu o Topoli koju peva isto naš zemljak ovde, Nikolić Neša Topolac, a on kaže kada dođeš u Topolu, evo šta ćeš da čuješ i šta ćeš da vidiš. E, sad čekaj malo da krenemo iz početka.

Grožđa još nema, ali vidi se da je ponela godina. Cvetali su vinogradi u Šumadiji i na Oplencu. Zato bit će i grožđa. Za sada se samo širi miris lipe ovoga trenutka po Oplencu i Šumadiji.

otpeva Neša Nikolić Topolat, čovjek iz Jelenca, tu kod Topole, opština Topola, inače između Topole i Mladenovca i on. A mi nastavimo dalje, se družimo uz dobru narodnu muziku i da čitamo vaše SMS poruke. Između ostalog piše nama i naša slušateljka iz Topole koja se zove Milica. U stvari ne znam da li je iz Topole, ne piše da je iz Topole, ali znamo da se zove Milica. Jer je napisala da se zove Milica i kaže ovako: pozdrav za Slavu od Milice iz Topole, da evo piše, pesma Volela bih da te vidim od Dragane Mirković. Slavo, požuri, Milica te očekuje. Baš sa ovom pesmom.

je radio otpot, radio optop, da, radio optop otpevao za Milicu iz Topole, za njenog Slavu. Naravno, uz pomoć Dragane Mirković, voleo bih da te vidim. Volela bih da te vidim. A mi se selimo malo do Aranđelovca, tačnije do naših prijatelja, do naših sponzora Macura Monta i gospodina Boškovića, koji piše ovako: u ime firme Macura Mont, veliki pozdrav vlasniku Radio Tomi, svim slušalcima i svim kupcima PVC stolarije Macura Mont. I kaže za nas večeras tri pesme kao i obično. Jedna od njih je: koliko košta pesma ta? Eto pesmu, poštovani prijatelji, peva Ivan Kukolj Kuki. Mnogi su je otpevali, prepevali, napravili cover. Ali ja puštam Ivin originalnu verziju ove pesme. To je pesma Ivana Kukolja Kukija, snimljena 22. godine, 2022. naravno, koja nosi naslov Koliko košta pesma ta, za naše prijatelje, za sve slušalce, za sve klijente, kupce, dobavljače, zaposlene, a posebno za dušu gospodina Milutina Boškovića, vlasnika Macura Mont. Pa da čujemo prvo tu pesmu.

0: Dakle, Kliman Kukolj Kuki, svoj veliki hit i koliko košta pesma ta, peli smo za gospodina Boškovića, Macura Mont. I za njih još jedna lepa pesmica, ali ovoga puta neka jedna pesma novijeg datuma. To pa je jedan dečko iz Smederevske Palanke, inače rodom iz Kloke, zove se Bojan Rakić. A kada je Bojan Rakić u pitanju, on je snimio svoj prvenac za produkciju PGP RTS-a, a pesma se zove, po želji gospodina Macure, Ružo mirisna.
1: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.
0: Čuli ste sve, po želji Macure Monta.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Počeli smo u 21 sat, samo da nastavimo program Optop Radija 106.4 MHz frekvencija ovde u Šumadi, na kojoj sviramo i pevamo i pričamo. I naravno putem interneta i putem portala koji remituju naš program i putem našeg radio playera u celom svetu. Pa nastavimo dalje, se družimo uz dobru narodnu muziku koja dopire do vas, do vašeg uha. Pa čitamo sljedeću poruku. Sadržina je ova. Piše nama Milanka iz Mladenovca, tako kaže, kaže Milanka iz Mladenovca, šalje puno pozdrava iz Grčke za Tomu i za sve slušaoce Optop Radija. Kaže, na odmoru je sa ćerkom i unukama i želi da čuje, ako bi mogla, pesma, tako ona piše, someljarska, koju peva Danka Stojiljković. To je jedna i drugo ona hoće da čuje, Golubica Bela od Cuneta Gojkovića. Mi našim dragim slušalcima u Grčkoj, dakle Milanki, njenoj čerki, Milanki, njenoj čerki i unukama,

Eto, čuli ste što radi Milanka, jel tako beše, Milanka u Grčkoj, ona samo degustira. E za Milanku još jedna lepa pesmica, ček da samo otvorim njenu poruku.

Da, da, ništa nisam pogrešio za Melanku koja je iz Mladenovca, inače u Grčkoj. Za njenu ćeru, mislim da se zove Ema, pošto sa Eminog telefona stiže ova poruka. I kaže, još hvala vam puno, mamu ste baš obradovali, inače vas slušamo preko mobilne aplikacije Radio Box u Grčkoj. I pišu, još kaže, inače, gospođu Danku znamo lično i ovo je njena autobiografska pesma. Čestitamo. A mi ćemo da pustimo za vas, poštovani prijatelji u Grčkoj, još jednu lepu pesmicu po vašoj želji, a vi ste tražili da čujete Cuneta u pesmi Golubice Bela.

pesmu mi otpevali našim slušalcima, inače iz Mladenovca, koji su na letovanju u Grčkoj. Mi im želimo dobar prijem našeg programa i naravno da prate program Optop Radija i da se lepo odmore i izbrčkaju u tom grčkom moru. A mi nastavljamo dalje, se družimo uz dobru narodnu muziku, naravno na programu Optop Radija Medicke kapije Šumadije. Pa se putem naših talasa selimo do Velike Ivanče, da li je velika ili mala, u svakom slučaju Ivanča je u pitanju. Tamo nas sluša naša slušateljka Nada, koja kaže ovako: dobro veče Tomo i dobro veče svima u studiju, pozdrav od Nade iz Ivanče. Zamolila bih te, a kao i uvek, za dve pesme. Ona kao i uvek za dve pesme. Malo jedna, uvek dve. Kaže, prva pesma je od Šobana Šavlića, Daj mi Bože, i od Nina, Donesi divlje mirise, poručuje ona, Nada. Kaže, hvala Tomo, da ste živi i zdravi. Kaže, i ja sa vama. I Nada sa nama. Hvala Nado, na lepim željama. Živi i zdravi, pa šta bude. Pa da čujemo tu pesmu koju peva Šaban Šaulić, a on kaže, daj mi Bože.

Dakle, čuli ste reklamu za Macura Mont, oni su prijatelji ove emisije, oni sponzorišu naš program, bar kad je emisija Čevrljanje u pitanju. A mi se selimo malo do Kusatka. Kusadak je tamo kod Smederevske Palanke, koliko ja znam geografiju ovu lokalnu. Kusadak. Palanačka opština, da, da. Ali prvo nego što pročitam tu poruku koja stiže iz Kusatka kod Smederevske Palanke, ja želim da pozdravim moga brata po babinoj liniji, gospodina Tiku Gajića iz Kragujevca, koji prati program naš ovoga trena i za njega posle njegove dve pesmice koje je on tražio. I to specijalno one dve najskuplje. A mi se selimo do Smederevske Palanke, tamo nas sluša, kao što rekao čovek, ne piše koji čovek, ali piše ovako, kaže: Kusadak pozdravlja Tomu i celu Šumadiju, Jašar jesenja balada. Ta se pesma zove Ti si moja jesenja balada. Za Kusadak.

to smo mi otpevali za našeg dragog prijatelja iz Kusatka. U stvari otpevao je Jaša Rahmetovski na programu Optop Radija. Medijske kapije Šumadije. A mi idemo malo do Kragujevca da pozdravimo rođaka, brata po babine linije. Gospodina Tiku Gajića. A on kaže da peva Zvonko Bogdan za njegovu dušu u ove sitne sate, 23 sata i 3 minuta ovog ponedeljka, 15. juna. Koliko će biti u subotu kada bude bila ova repriza ove emisije, ne znamo. Ali znamo da je repriza od 11 do 14 plus. A ovog trenutka pustamo tu pesmu Život teče u laganom ritmu. Zvonko Bogdan peva samo za mog brata po babine linije.

Tako to otpeva Zvonko Bogdan tu njegovu lepu pesmicu za mog prijatelja, za mog brata po babinoj liniji, gospodina Gajića, Tiku. Inače, on je iz Vlakče, odatle je i onaj prvi naš srpski pilot, gospodin Petrović. A da vam kažem nešto, Vlačka, Vlakče je, poštovni prijatelji, centar Srbije i centar Srbije, da, da, tako kažu, geografski centar Srbije. Pa za mog prijatelja, za mog brata, gospodina Tiku, još jedna lepa pesmica, ali ovoga puta Zoran Jovanović će da peva pesmu Ostrvo tuge.

to je bilo to za mog prijatelja Tiku, pa ćemo za njega da pustimo još jednu lepu pesmicu, za njegovo dobro raspoloženje, za raspoloženje dobro svih vas, poštovane optopovke i poštovani optopovci. Ali ćemo se ovoga trenutka malo preseliti do Velike Plane. Tamo u Velikoj Plani rodila se jedna lepa devojčica. Kaže, dobro, pa nam piše naša slušateljka Dijana. Ona kaže ovako. Dobro večer za sve vas u studiju. Ovde Dijana iz Velike Plane. Pozdrav za porodicu Dimić. Srećno rođenje ćerke Mile. Od srca porodica Slavnić želi. Ako može pesma, rodila se mamina princeza. Dakle, kad je u pitanju rođenje, mora da radimo na našem natalitetu, na Srba i Srpkinja sve manje. Zato čestitamo rođenje ćerke porodici Dimić. Pozdravljamo slušateljku Dijanu iz Velike Plane. I želimo im dobrog zeta. Dobrog zeta mi želimo porodici Dimić, s obzirom da se rodila princeza. E, to je, da vam kažem, velika želja. Naći dobrog zeta i dobru snajku danas teško je baš. Iz iskustva znam. A i posmatrao sam, bio sam na mnogim vašarima. Zato ćemo da pustimo mi pesmu Rodila se Nada Topčagić, rodila se princeza, da čestitamo rođenje porodici Dimić, ćerke. Ajde, Nado, kreni!

još jedne lepe pesmice od nas za sve vas, za porodicu Dimić u Velikoj Plani. Da, da, za porodicu Dimić. Sretno rođenje ćerke, želim vam vaš Optop Radio. Pepeljuge i Verica Šerifović, samo za vas.

Da, poštovani prijatelji, čavrljanje programa Optop Radija Medicinske kapije Šumadije i na frekvenciji 106,4 MHz. Čuli smo reklamu za Macura Mont, oni su prijatelji ove emisije. A čuli ste reklamu za Terza Beton iz Krčevca. Proleće je, još uvijek je lepo vreme, treba da ulepšate vaše dvorište, vaš vrt. Tu su oni, betonska galanterija vrhunskog kvaliteta. Ako ne znate kako izgleda, posetite njihov Instagram nalog Terza, donja crta, beton, Krčevac. Sve će vam biti jasno. A ja se vraćam ponovo do Kragujevca, tamo naš prijatelj, moj brat Tika, prati program našeg radija. Pa za njega jedna lepa pesma po njegovoj želji i meri, a posle toga ja za njega puštam još jednu za njega i za mene. A ono što on želi da čuje, to je ova pesma, nosi naslov Pomoravski vrbaci. A vrbaka ima i u Vlakči, ima i u Šumadiji, i vrbaka i vrzina. A ima i lepi kuća, vikendica, svega. Pa kaže...

0: Da, da, njega poznaje grana svaka i moravskih vrbaka, Morava teče tamo kraj Svilenca, a on je tamo rukovodilac u jednoj firmi. Svaki dan prolazi tim vrbacima, pa ponekad i zaluta.
1: Moja mala voli tajne, sakrije se...
0: Skrene s puta, šta će čovjek, živa duša?

0: да, тако каже Митар, кидаш, животе, бацаш ме на све стране. Кога си ми убацио у центрифугу, за веш машину.
1: Пред ратима живота мог.
0: За тику мог,

Kakva pesma od Mitra Mirića za sve vas i za mog vrata Tiku. E, dobro, pravo je vreme da skočimo malo do Aranđelovca, da skoknemo malo do Aranđelovca, tamo nas sluša naša slušateljka Zorica iz Aranđelovca. I kaže, za mene ne pozvala naš broj telefona 0346-811-587, da iskoristim priliku da ga saopštim. A kad smo već kod broja telefona, da saopštim i ovaj drugi za vaše SMS i Viber poruke, a on je 062-121-3399, pa izvolite, pišite. Naša slušateljka gospođa Zorica ili gospođica, ne znam već o kome je reč, da li je mlada ili je malo starija, u svakom slučaju ona kaže za mene da pevam Nada Obrić pesmu Osvajaš me lako. Evo Nade Obrić za Zorku ili Zoricu iz Aranđelovca.

23 sata i 39 minuta ovog ponedeljka, moramo da kažemo to, s obzirom da repriza ove emisije ide subotom od 11 sati. 23.40. Družimo se na programu Optop Radio emisiji Čavrljenje, ima vaših SMS poruka, dok li ćemo ostati, ne znam koliko će traje ono plus, isto mi nije poznato, ali znam šta ću da pročitam sada. Ponovo je Kragujevac u pitanju, tamo nas sluša nas slušalac Nikola koji kaže ovako: pozdrav od Nikola iz Kragujevca, za tebe Tomo i za sve slušalce Optop Radija. Pesma za sve nas, lažem, varam sebe, peva Miki Gajić. Za Nikolu Kragujevčanina i za sve vas, evo Mikija Gajića u pesmi Lažem, varam sebe. Tako kaže Nikola. Uživaj Nikola, dala ti se. Ovo je vaš Optop Radio.

0: bez tebe.
1: Eh, je.
0: Loši pravi šlom, još umirem za tobom.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, Nikola, ne, nikako.

pa Nikola, ko je vredan tebe? Ne, ne, ovaj refren ne dolazi u obzir. Onaj prvi deo pesme može.

zašto Nikola još umire za njom? Evo čujte u pesmi Ljube Aličića koji kaže lepa, najlepša. Za Nikolu od nas i za sve vas.

Pa pravo je vreme da ja nešto kažem, pošto mi prijatelji na programu Abdobradio emisiji Čavrljanje, ova emisija služi za to da čavrljamo, da ne kažem da govorimo, da razgovaramo se putem telefona 062-121-3399, vaše SMS i IMEI poruke primamo na taj broj. A pozive primamo na broj 034-6811-587. Pa još jedna pesma za naše Kragujevčane. Jedna reka u mom kraju pevaće Novica Negovanović samo za brata po babine linije.

ja pitam moga brata Tiku, da li je reka Morava ili je rečica Jasenica? A u svakom slučaju nije to toliko ni bitno, bitno je da je reka i da treba da se deli. A ja kažem, ljudi, delite sve što imate, a najviše delite ljubav. Ako podelite ljubav, ljubav će vam se i vratiti. Zato volite se, ljudi.

Pravo je vreme da skočimo malo i do Mladenovca, nismo davno bili tamo, mislim tu smo mi, nego nismo bili kada su muzičke želje u pitanju. Tamo nas sluša jedna slušateljka koja se zove Vesna. I ona kaže, može li za mene, obožavam da te slušam? Kaže, i onu moju omiljenu od Bokena Stanojevića, Žiška u krevetu. Ne zove se Žiška u krevetu, zove se nekako drugče, ali dobro. Pa da ulepšamo veći noć, evo ove pesme koju peva Zoran Jovanović, a on kaže... Obožavam da te slušam. Misli ona na Optop Radio, a možda i na njega. Nekog njenog.

Opca Pradio, želim vam dobru noć. 4 minuta do 12 sati. Ovog ponedeljka 25. Sve mi nešto 25. je u glavi. 15. juna. Kažim sre.

Eto, treba sanjati. I još jedna pesma za Vesnu iz Mladenovca, kaže... Bokan Stanojević kaže, gde si moja izgubljena nado? To je ono, Žiška u krevetu. I kaže ona, Žiška nekad bila, sad zaboravila. Ajde, podsjeti se malo.

0: izgubljena nano. Gde si moja izgubljena nado? Gde si moja izgubljena vera, nado, rado? Jelena i Sanja i sve ostalo. Idemo dalje, samo veselo daje, tako kaže i naš slušalac Borikan. Za sve izgubljene i za sve pogubljene. Ej, nama se zahvali gospođa Vesna. A mi idemo dalje. Dalje, dalje, pa dokle stignemo. Kaže ovako, dobro veče, Tomo, veliki pozdrav iz Mladenovca, ako može i poneka pesmica za sve nas i to. Jednom sam i ja voleo da si ma Brkana i druga, ti prolaziš sneg polako pada, od Petra Grubača. Unapred hvala i veliki pozdrav od Milančeta Borikana iz Mladenovca i samo veselo
1: i gas do daske.
0: Da, da, da, samo gas. Jednom sam i ja voleo, kaže Borikan, a tako peva Asim Brkan.

Ne traži je, zaboravio je kao lanjski sneg dok ne dođe ovaj sljedeći. Za Milančeta Burikana, Mladenovčanine i za sve vas. Sa Talas Optopradija. 12 minuta smo već u novom danu. Dobro noć.

ne traži je Borikan i ne moli više. Zaboravi je, kao, kako kaže narod, kao lanjski sneg. Kao pahuljicu jednu od snega koji je padao zimus. Ne traži je i ne moli više. To je bilo za našeg prijatelja Borikana iz Mladenovca, stalnog našeg slušalca. Zaista topli pozdravi za njega iz dubine duše naše, Optop Radio. A mi idemo dalje, naravno, da se družimo na programu Optop Radio u emisiji Čevrljanje. Samo da vas podsjetim da svakog ponedjeljka od 21 do 24 i subotom od 11 do 14 plus Čevrljanje na programu Optop Radio Medijske kapije Šumadije na frekvenciji 106.4 MHz i na mnogim portalima, platformama koje emituju naš program, reemituju naš program na internetu. I da vam kažem još nešto, da ćemo se družiti u toku juna meseca. Juli, avgust, verovatno nećemo, bit će letnja šema, pa ćemo da nastavimo od septembra. A do tada uvek dobra muzika sa programa vaše omiljene radiostanice, Optop Šumadijskog broj 1. Sad. Šta sad da pustimo dobro za vas? Kaže ovako, hvala na pesmi i ako može još jedna za sve nas. To piše Nikola iz Kragujevca. Od Dacka Nezirovića pijem aluzalud. I kaže, živeli. Živeli nego šta? Evo Acka u toj pesmi.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Oni su prijatelji naše emisije, Macura Mont Misač Aranđelovac i ja da ponovim, odnosno da utvrdimo gradivo sve od PVC-a i od aluminijuma kad je u pitanju stolarija, proizvode oni. A šta je to sve? To sve su prozori, vrata, ograde, komarnici, roletne, zatim garažna vrata, gelenderi, kapije i sve što vam treba za vaš dom, za vaš poslovni prostor, za vašu ekonomsku zgradu, za vašu kuću. Eto, tu su oni, a oni su Macura Mont, Misača, Aranđelovac. A mi idemo da čujemo jednu lepu pesmicu za mog Šumadinca iz Kragujevca. I za sve vas, evo koja pesma za njega i za moju dušu. Seoski delije, šta ćemo? Neko varoški, a mi smo seoski.

jednu varošenku. Jedna njemu, jedna meni. Ja sam svoju varošenku pronašao. Opto Pradio, želim vam dobru noć.

kako to otpeva Ljuba Aličić, tu njegovu pesmu, veliki hit za sva vremena, a ja seoski Delija. Kaže, pa možda čekam neku iz grada daleka Varošanku. E, kada smo već kod Varošanke, evo jedne pesmice koja nosi taj naslov za sve vas. Varošanko, devojčice.

tako mi to otpeo smo za selskog deliju i za jednu curu varošanku, za tiku mog brata i za sve vas. 33 minuta smo već u novom danu, dakle već je utorak i to 16.6.2026. 16.6.2026. 34 minuta plus. A kada smo kod plus, onda ide jedna pesma plus. Došlo vreme da pozdravimo našu slušateljku Radu iz Mladenovca. I za njenu dušu da pustim jednu lepu pesmicu koju peva Jaša Rahmetovski, a nosi naslov Ništa vreme promenilo nije.

I poštovani prijatelji, pratite program Optub Radija, emisiju Čavrljenje. Jako smo već zašli u novi dan, a ova poruka je stigla među prvima. Međutim, eto, zbog ritma muzike i zbog muzičkih želja koje su bile pustane i koje su bile na play listi, nismo stigli to da uradimo ranije, pa je pravo vreme da to učinimo sada i da pročitamo jednu poruku koju nam piše čovek po imenu Goran. Kaže: zdravo Tomo, svima u studiju, ogroman pozdrav Goran Ivanča. Pozdravlja i naše optopovce i naše optopovke. Tomo, brate, mogu li dve pesme? Prva je Indira Jelen, Imali smo, nismo znali. I druga pesma od Baje, Večita igra ljubavi. Ta je, kaže, posvećena jednoj devojci koja sluša Optop Radio na netu. Eto, pustit ćemo i tu pesmu za tu devojku sa neta. A pre nego što pustimo pesmu za devojku sa neta, da pustimo za Gorančeta ovu pesmu koja nosi naslov, kako kaže: Imali smo, nismo znali. Alen Indira pevaju po zapovesti Gorana iz Ivanče kod Vladanovca.

Kao što ste čuli, Čevrljanje je u toku, emisiju koju realizujemo ponedeljkom na programu Optop Radija od 21 do 24 plus 45 minuta. I naravno u repreznom terminu, subotom od 11 do 14 plus Medicke kapije Šumadije, Optop Radija od 106,4 MHz i na netu. Čevrljanje. Pa je vreme da čujemo još jednu lepu pesmicu po želji našeg slušalca Gorana iz Mladenovca, odnosno iz Ivanče. A Goran kaže ovako, pesma od Baje, Večita igra ljubavi, ta je pesma posvećena jednoj devojci koja sluša Op Top na netu. E za devojku Goranovu sa neta i za sve vas igra ljubavi i Baja.

Čuli ste reklamu za Macura Mont iz Aranđelovca, dakle oni su prijatelji ove emisije, sponzorišu naš program, dakle Macura Mont i Miseč Aranđelovac. Ja moram da kažem da je njihov izložbeni prostor u Aranđelovcu, u Seničanima, u ulici Vožda Karadžića, broj 140, na toj adresi su. Tamo su oni izložili sve njihove proizvode, dakle uzorke, pa možete doći, pogledati, uveriti su kvalitet i naravno pozvati gospodina Milutina Boškovića i nešto da vam on uzme meru i da vam ugradi. Da, da, da. E, to je to kad je u pitanju Milutin Bošković i Macura Mont. 56 minuta smo već u novom danu, plus toliko trajen. Pa je pravo vreme da čujemo još jednu lepu pesmu. A to je pesma koja je baš ono oživela i preživela. Veliki hit Acka Nezirovića, pesma se zove Milion.

Da, da, ta pesma Milion pevaju mnogi, ali ovo je pesma upravo ovog čovjeka, Acka Nezirovića. To je njegova pesma, ovo je originalna verzija. Pa uživajte.

tako to je Vacko Nezirović, pesmu Milion veliki hit. A mi baš sada u 1 sat i 1 minut da skočimo malo putem talasa do Aranđelovca, da pozdravimo Zoricu, da poželimo joj laku noć i dobre snove. A ona je želila da čuje pesmu od Čemse Suljaković, kaže: luda sam za tobom. Čemsa Suljaković i Južni vetar, luda sam za tobom, pesma pevana 1984. godine.

Kako to otpeva, poštovni prijatelji, Šemsa, tu pesmu iz 1984. godine, tada je ona snimljena. Za našu slušateljku Zoricu iz Aranđelovca. A nama se zahvaljuje gospodin Borikan koji kaže hvala veliko Tomo Kralju Šumadijski. Hvala Borikanu i za tebe, evo još jedne lepe pesme koju će da peva, znate ko, Novica Negovanovića. Pesma nosi naslov Kad kroz selo prođe.

0: 1 sat i 11 minuta, toliko traje ovo plus na programu Optop Radija ovog ponedjeljka na utorak u emisiji Čavrljanje. E, baš kad su ove tri jedinice u pitanju, 1 sat i 11 minuta, pravo vreme da se ova ekipa dežurna oprosti od vas za ovu noć i za ovo još jedno izdanje emisije Čavrljanje. Znate već da je prijateljeva emisija Macura Mont, pustit ćemo reklamu za njih za nekih 145 sekundi. A ja da kažem da je i ove noći sa vama društvo proveo moja malenkost koja ju nosi naslov. Koja nosi naslov. Moja malenkost koja nosi naslov. Tomislav Toma Ilić. A vi znate da svakog ponedjeljka od 21 do 24 plus i subotom od 11 do 14 plus na programu Optop Radija Metske kapije Šumadije ili ono Šumadijskog broj 1. Emisija Čavrljanje. Poruku ove emisije znate da treba da se volite ljudi. Sve je ljubav. Dakle, prijatelji emisije Macura Mont. Ostaje da čujemo reklamu za Macura Mont. I naravno, odjavnu špicu. I da vam poželimo dobar prijem našeg programa u nastavku ove noći ili ovog dana. A znate da dan ima noć i dan. Iz dva dela je dan. Noć i dan, to je dan. Eto, nešto da naučimo. Za one koji to ne znaju. A mnogi znaju, verovatno. Puno vas volimo, ljubimo, mi za Optop Radija, želimo laku noć svima vama ili dobar dan. I što da vam kažemo, da vam poručimo da se volite ljudi. A ja vas zasigurno mnogo volim i zahvaljujem što ste i ove noći bili sa nama u emisiji Čavrljanje, što ste doprineli svojim muzičkim izborom. Da mnogima ulepšamo ovo veče i ovu noć i ovaj dan. U svakom slučaju, voli vas vaš Optop Radio emisija Čavrljanje i vaš Tomislav Toma Ilić.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci,
2: jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.otop.rs.